Gamata ni gamata ni mata ni gamata ni mata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata ni gamata